मानव जीवने रसानां महत्त्वम् अनन्यसाधारणम्। प्राचीन भारतीय सौन्दर्यशास्त्रेषु पूर्वसुरिभिः रसरित्यादयः विविधाः संकल्पनाः चर्चिताः, तेषु रसः आदिमः। भरतमुनिना रसविषये सविस्तरं वर्णितम्। प्राचीनवाङ्मये तैत्तिरीयोपनिषदि आत्मानुभूतिवर्णने प्रतिपादितं रसो वै सः। रसं ह्येवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति, कश्चिन्तयेत् अहं दुःखी भवामीति। उपनिषदि ब्रह्मतत्त्वम् अथवा परमात्मा एव रसः कथितः। एतं रसम् अनुभूय कोऽपि जीवः आनन्दी भवति इति वर्णनम्। एतादृशम् आनन्दमेव जगति नृत्यनाट्यादिकलामाध्यमेन प्रसारयितुं नाट्यशास्त्रे रसविचारः प्रस्तुतः। भरतमुनिना वर्णितः एष विचारः तदनन्तरं नाट्यशास्त्रटीकाकारेण अभिनवगुप्तेन अधिकतया वर्णितः शान्तरसश्च कथं प्रकटितः, तदेव अद्य कार्यक्रमे प्रस्तूयते। रसो वै सः। रस्यते अथवा आस्वाद्यते इति रसः एवं रसशब्दस्य व्युत्पत्तिः। रसेन्द्रियैः आस्वादयितुं योग्याः रसाः अपि अस्माकं जीवने वर्तन्ते। ते नाम मधुराम्ललवणकटुतिक्तकषायाः इत्येते प्रसिद्ध एव। किन्तु काव्यवर्णिताः रसाः अधिकाः विलक्षणाश्च। षड्रसादपि काव्यरसाः अधिकाः मोददाश्च। अत एव मम्मटस्य काव्यप्रकाशे अपि वर्णितं, नवरसरुचिरां निर्मितिम् आदधति भारती कवेर्जयति। यद्यपि नवरसाः प्रसिद्धाः, तथापि भरतनाट्यशास्त्रे अष्टौ रसाः एव प्रथमं कथिताः, यथा शृङ्गारहास्य करुणा रौद्रवीरभयानकाः बीभत्साद्भुतसंज्ञौ च इत्येष्टौ नाट्ये रसा स्मृताः। किन्तु कासुचित् आवृत्तिषु प्रक्षिप्तरूपेण शान्तरसः अपि समाविष्टः। अभिनवगुप्तेन शान्तरसस्य उत्कर्षः स्वीकृतः। अभिनवगुप्तेन भरतनाट्यशास्त्रम् अनुलक्ष्य अभिनवभारती इत्याख्या टीका रचिता, तत्र एतस्य उल्लेखः। एवं शान्तरसे समाविष्टे नवरसान् वर्णयन्ति कारिका प्रसिद्ध, यथा शृङ्गारवीरकरुणाद्भुतहास्यभयानकाः बीभत्सरौद्रौ शान्तश्च काव्ये नवरसा स्मृताः। रसानामेतेषां वर्णनं भरतमुनिना कथं कृतम्? तद्विषये वर्णनं श्रुत्वा श्लोकानपि नूतनगीत्या आस्वादयामः। आदौ तावत् रसराजस्य शृङ्गाररसस्य वर्णनम् अनुभवामः।

एवं ऋतुमाल्यालङ्कारैः तथा च प्रियजनानां गान्धर्वस्य सेवया काव्यसेवया उपवनविहारैः च एष रसः समुद्भवति. विशेषतः मिथः अनुरक्तयोः जीवयोः सम्बन्धी एष मधुररसः. रतिश्च एतस्य स्थायी नाम स्थिरो भावः. शृङ्गारानन्तरं नाट्यशास्त्रे वर्णितः रसः नाम हास्यः. हसति इति अथवा हासयति इति हास्यः इत्येतत् कथयितुं शक्यते. विपरीतालङ्कारैः, विकृतवचनैः, विकृतवेषैः, विकृतविक्षेपैः वा मनुष्यः हसति. तदा एष समुद्भवति, स वर्णितः यथा

हास्यरसानन्तरं भरतेन विशदीकृतः करुणरसः प्रियजनवधं दृष्ट्वा अप्रियवचनं वा श्रुत्वा एष समुद्भवति अतः कथ्यते

करुणरसानन्तरं वर्णितः रसः नाम रौद्रः। युद्धे वर्तमाना प्रहाराः, संग्रामसंभ्रमाः अस्मिन् रसे दृश्यन्ते। अतः भरतेन वर्ण्यते

युद्धे यथा रौद्ररसः अनुभूयते तथा युद्धे विविधेषु कार्येषु च एको रसः अतीव महत्वपूर्णः स नाम वीरः एतस्य स्थायीभावः एव उत्साहः सः जीवने आवश्यकः अध्यवसायः नाम निश्चयः विषादस्य मोहस्य अभावः अस्मिन् रसे वर्णितः।

वीररसानन्तरं नाट्यशास्त्रे कथितः रसः नाम भयानकरसः. विकृतरवं श्रुत्वा, युद्धं दृष्ट्वा, शून्यगृहगमनेन वा एष सम्भवति. अत एव भरतेन कथितम्.

यथा नाट्यशास्त्रे इष्टाः रसाः वर्णिताः तथा परिहर्तव्यः रसः अपि वर्णितः स नाम बीभत्सः अनभिमतदर्शनेन अथवा उद्वेगजनेभ्यः घटकेभ्यः एष सञ्जायते अत एव उच्यते

बीभत्स रसानंतरम भरतमुनीना प्रशंसितः अद्भुतरसः यत् अतिशयार्थयुक्तं वाक्यं शिल्पं कर्म वा तदेव अद्भुतरसे अन्तर्भवति अत एतत् कथितं भरतेन।

आदौ यथा वर्णितं तथा यद्यपि कारिकायां भरतेन अष्टौ नाट्यरसाः स्मृताः इति कथितं, तथापि षष्टमाध्याये शान्तरसस्य उल्लेखः अपि दृश्यते। अभिनवगुप्तस्य अभिनवभारत्यां तु सवर्णितः, एवं रत्यादिस्थायीभावादुत्पन्नेन शृङ्गाररसेन प्रारब्धः अयं रसप्रवासः अन्तिमतः शान्तरसे एव विलीयते। मानवीजीवनस्य प्रतीकात्मकमेव एतद्। लौकिकोपभोगेषु शृङ्गारादिषु रतानां मानवानां जीवनध्येयं नाम सुखदुःखद्वन्द्वात् मोक्षः शान्तिर्वा। अत एव

आह्लाददायकः ब्रह्मास्वादतुल्यः रसः नाम शान्तरसः। एतस्य वर्णनं श्रुत्वा एव रसो वै सः इत्यस्य अनुभूतिः दृढा भवति।

0: गृहं स्थापयतः आसायं स्वकार्यकालं यावत् दृष्ट्वा तद् यदनुभूयते मया तदेव अक्षरतां प्रापितमत्र वसुदेवः इति कवितायाः शीर्षकम् यानैरुत्प्लावितो मार्गो ननूद्वेलः सागरः अननुशास्ति रसीमश्च ननूत्तीरो नदः इतोऽपि यानं ततोऽपि यानं न दृश्यते भूमिः यानसङ्कुले अस्मिन् मार्गे पिपीलिकाप्यगतिः वमन्ति धूमं धमन्ति शृङ्गं सर्वं रणायितं वमन्ति धूमं धमन्ति शृङ्गं सर्वं रणायितं धूमाकुलितं नभः प्राङ्गणं स्थलं पांशुपटलम् ऊर्मयाब्धौ नद्यां व्यालाः शिखा यथा ज्वलने ऊर्मयाब्धौ नद्यां व्यालाः शिखा यथा ज्वलने यानानीह भयावहानि प्रस्कन्दन्ति मार्गे अस्यां रथ्यां कश्चन तातो यानं प्रावेशितवान् स्वयं चालयन् पृष्ठतश्च स्वं बालम् उपवेशितवान् मनसि कम्पितो बालचिन्तया कृतावधानं सरति ननूत्पुरे जलौघे स दक्षः पदन्यस्यति प्रमुदितचेतास्त्वयं बालकः परिष्वज्य पितरं प्रमुदितचेतास्त्वयं बालकः परिष्वज्य पितरं परितः प्रवहमानं पश्यति विराट् विश्वरूपं द्रवन्ति सर्वे किमत्र तात कुत्र यान्ति प्रत्यहम् द्रवन्ति सर्वे किमत्र तात कुत्र यान्ति प्रत्यहम् पृच्छति बालश्चकितचकितो दृष्ट्वा सम्मर्दम् उद्योगार्थं कार्यार्थं वा जना इमे धावन्ति मास्तु चर्चा तथाप्यस्य विलम्बो वा भवति मातामहिते प्रतीक्षमाणा तत्र त्वां निदधामि आसायं यावत् ते माता गृहं प्रत्यागच्छति मूढौ स्यादां सम्मर्देऽस्मिन् एतौ सम्भाष्येते गर्जति कश्चन चल रे सत्वरं निरुध्यमाने याने मूढौ स्यातां सम्मर्देऽस्मिन् एतौ सम्भाष्येते गर्जति कश्चन चल रे सत्वरं निरुध्यमाने याने धूमाकुलिते नादपूरिते यानबहुलमार्गे मया मोदावहं प्रत्यहं चित्रमिदं दृश्यते धूमाकुलिते नादपूरिते यानबहुलमार्गे मया मोदावहं प्रत्यहं चित्रमिदं दृश्यते पुत्रं गेहान्तरं प्रापयन् अद्यतनीयः पिता पारे यमुनं देवकितनयन् नयमानो वसुदेवः पुत्रं गेहान्तरं प्रापयन् अद्यतनीयः पिता पारे यमुनं देवकितनयन् नयमानो वसुदेवः
1: श्रोते हो, आताच आपण डॉक्टर भाग्यलता पाटसकर यांचं संस्कृतमधून काव्य वाचन ऐकलं. याचबरोबर गिरवाण भारती हा कार्यक्रम आम्ही इथेच समाप्त करत आहोत. पुन्हा आपली भेट आपल्या पुढच्या कार्यक्रमात. तोपर्यंत नमस्कार. या कार्यक्रमाचं निर्मिती सहाय्य होतं साक्षी जरंडीकर यांचं. कार्यक्रमाच्या सादरकर्त्या नीलिमा पटवर्धन.

आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात राज्ये 18,800 कोटि रूप्यकाधिक मूल्यानां मार्ग विद्युतः तथा औद्योगिक विकास परियोजनानां शुभारंभं कृतवान्। केन्द्र सर्वकारेण विदेशी संस्थागत निवेशकेभ्यः करेषु महत् शैथिल्यं प्रदत्तम्। भारतीय रिजर्व बैंकेन स्वस्य नवीन मौद्रिक नीति समीक्षायां प्रमुख कुसीद दराः यथावत् स्थापिताः। पुनः क्रयण दरः 5.5% यावत् स्थास्यति। नेपाल देशस्य विदेश मंत्री शिशिर खनालः अद्य आरभ्य त्रिदिवसीयां यात्रायां भारत यात्रायां दिल्लीं संप्राप्नोत्। अद्य विश्व पर्यावरण दिवसः समग्रेपि विश्वे आमान्यते। प्रशासनेन दिल्ल्यां 18 नमो ऑक्सीजन पार्क

उद्यानानि उद्घाटितानि। अपि च पुरुषाणाम् अष्टादश वर्ष वयसः एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपान्त्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंक अंतरालेन पराजितम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। विकास परियोजनानां शुभारंभं कृतवान् प्रधानमंत्री मोदी। भारतस्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात राज्यस्य सूरत नगरे 18,800 कोटि रूप्यकाधिक मूल्यानां मार्ग विद्युतः तथा औद्योगिक विकास परियोजनानां शुभारंभं कृतवान्। सः आदौ हजीरा क्षेत्रं गत्वा औद्योगिक आधारभूत संरचना कार्याणां समीक्षां कृतवान् तथा जनसभाम् अपि संबोधितवान्। अनन्तरं प्रधानमंत्री दमन नगरं गमिष्यति गतवान् यत्र प्रायः 2,970 कोटि रूप्यक परिमितां विविध विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। एताभिः परियोजनाभिः क्षेत्रस्य विकासः आजीविकानां निर्माणानि तथा जनसुविधानां वृद्धयश्च भविष्यन्ति। वैदेशिक निवेशकेभ्यः करमुक्तिः भारते च निवेशवृत्तेः प्रोत्साहनम्। केन्द्रसर्वकारेण वैदेशिक संस्थागत निवेशकेभ्यः महत् शैथिल्यं प्रदत्तम्। सर्वकारीय प्रतिभूतिषु निवेशात् प्राप्तेः पूंजी लाभे तथा कुसीद रूपेण आये संपूर्ण करमुक्तिः प्रदत्ता। एषा व्यवस्था अस्य वर्षस्य अप्रैल मासस्य प्रथम दिनात् प्रभाविनी भविष्यति। एतदर्थं प्रशासनेन 26-2000 वर्षस्य आयकर संशोधनस्य अध्यादेशः अपि प्रकाशितः। सर्वकारस्य मते अनेन निर्णयेन वैदेशिक निवेशकेभ्यः भारते अधिक निवेशस्य प्रोत्साहनं भविष्यति। तेन सर्वकारीय प्रतिभूतिषु निवेशः वर्धिष्यति। अर्थव्यवस्थायाः सुदृढीकरणे तथा विकास परियोजनानां वित्त संग्रहे च इदं सहायं भविष्यति। भारतीय रिजर्व बैंकेन स्वस्य नवीन मौद्रिक नीति समीक्षायां प्रमुख कुसीद दराः यथावत् स्थापिताः। बैंकस्य गवर्नर संजय मल्होत्रा अवदत् यत् पुनः क्रयण दरः 5.25% यावत् एव स्थास्यति। बैंक इत्यस्य कृते रिजर्व बैंक इत्यतः ऋण ग्रहण दरे कश्चन परिकिश्चित अपि परिवर्तनं न कृतं। तथापि रिजर्व बैंकेन चालित वित्त वर्षस्य आर्थिक वृद्धि अनुमानं 6.9% न्यूनीकृत्य 6.6% कृतम्। अपरञ्च मुद्रास्फीत्याः अनुमानं वर्धापयित्वा 5.1% निर्धारितम्। परिवर्तमानानाम् आर्थिक परिस्थितीनां दृष्ट्या एषः निर्णयः समुचितः इति बैंकेन उक्तम्। नेपाल देशस्य विदेश मंत्री शिशिर खनालः अद्य आरभ्य 3-दिवसीयस्यां भारतीय यात्रायां दिल्लीं सम्प्राप्नोत्। सः भारतस्य विदेश मन्त्रिणः डॉक्टर एस जयशंकरस्य निमन्त्रणेन भारतम् आगच्छत्। यात्राकाले नवदिल्ली इत्यत्र उभयोः मन्त्रिणोः मध्ये द्विपक्षीया वार्ता भविष्यति। नेपालस्य विदेश मन्त्रालयस्य अनुसारेण व्यापारः निवेशः सम्पर्क विस्तारः ऊर्जाक्षेत्रे सहयोगः तथा जनसम्बन्धस्य सुदृढीकरणं च इत्यादिषु क्षेत्रेषु विषयेषु चर्चा भविष्यति। एषा यात्रा भारत नेपालयोः मैत्रीपूर्ण सम्बन्धान् तथा परस्पर सहयोगं च अधिकं सुदृढं करिष्यति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित